mempertahankan tradisi dan memperkuat pengenalan budaya daerah Cetuan dan Puan. Naik perahu ke Lubuk Jambi, air Kuantan tenang mengalir. Warisan adat, mari lestari agar generasi terus mengenal dan mengukir.